0: تمام میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقبہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئے،
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟

0: لبون سیون چراوگه.
1: ہلو مرتی ہیلپ لائن.
2: جی بالکل بتائیے سوال کیا ہے.
1: میں مار دوں گا یار, بہت غصہ آتا ہے, روز کوئی آفس میں میری چہر بدل دیتا ہے, کیا کروں؟
2: سمپل ہے, باس کی گودی میں بیٹھ جا, پروموشن بھی ملے گا.